0: الو الو الو احنا هنا.
1: خد يا سي ممدوح اذاعه من اسكندريه.
2: من اسكندريه؟

عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى ليه يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى ليه يا حبيبي وحشته افراح من شوقه ليك ومساه وصباحه بيسألنا ليك وحشته افراحه من شوقه ليك ومساه وصباحه.